0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kanker. Die Führungsdebatte in der SPÖ geht weiter. Finanzminister Markus Marterbauer betonte, er wolle die Partei nicht führen. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sagte, er erwarte vom Treffen der Parteispitzen am Sonntag in der Führungsdebatte keine Lösung. Und der Medienmanager Gerhard Zeiler hat einen offenen Brief an die SPÖ-Mitglieder geschrieben, warum er Andreas Babler als Vorsitzenden ablösen will. Peter Daser berichtet.
2: Die SPÖ sei auf dem Weg, bundespolitisch irrelevant zu werden, so steht es im offenen Brief von Gerhard Zeiler. Die Partei müsse sich ändern, in die Mitte rücken und unter anderem für gute Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft sorgen, so Zeiler. Deshalb wolle er Vorsitzender werden. Wie es weitergeht in der Partei, das wollen die Landeschefs der SPÖ am Sonntag mit Vorsitzendem Andreas Babler besprechen. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, ein Kritiker Bablers, sagt heute, er glaube nicht, dass am Sonntag personelle Entscheidungen fallen würden. Sozialministerin Corinna Schumann sagt heute, was die SPÖ nun brauche, sei Zusammenhalt. Ins Spiel gebracht als SPÖ-Chef wurde auch schon Finanzminister Markus Marterbauer. Der erklärt heute aber den Kampf gegen seine Krebserkrankung und für eine Sanierung des Staatshaushaltes zu seinen Prioritäten.
1: Die Forderung nach Verschärfungen beim Arztbesuch wird kritisiert. Gesundheitsministerin Corinna Schumann lehnt sie ab, ebenso ÖGK-Obmann Andreas Huss, FPÖ und Grüne. Die Dienstgebervertreter in der ÖGK haben vorgeschlagen, Selbstbehalte beim Arztbesuch einzuführen. Außerdem soll man nichts mehr zurückbekommen, wenn man zu einem Wahlarzt geht. Die am Innufer in Tirol gefundene Leiche stammt von einem Ungarn. Nach Polizeiangaben gibt es keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Die Todesursache steht aber noch nicht fest. Die Leiche des Ungarn ist gestern in Jenbach am Innufer gefunden worden. Eine Spaziergängerin hat ein Auto gemeldet, das Tage vorher abgestellt worden ist. Im internationalen Fußball könnte es einen weiteren Skandal geben. Nach dem Finanzskandal von Manchester City, den Diskussionen um FIFA-Präsident Gianni Infantino, einen Wettskandal in der Türkei mit 450 gesperrten Funktionären, gibt es Korruptionsuntersuchungen gegen den FC Barcelona. Wolfgang Eichinger informiert.
3: Barcelona soll zwischen 2001 und 2018 8,4 Millionen Euro an Firmen von José María Enríquez Negreira bezahlt haben. Und das ist der frühere Vizepräsident von Spaniens Schiedsrichterausschuss. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft Barcelona vor, für Schiedsrichterentscheidungen zu ihren Gunsten bezahlt zu haben. Barcelona behauptet dagegen, die Summe von 8,4 Millionen Euro lediglich für Berichte und Ratschläge überwiesen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Negreira und Barcelona wegen Korruption, Veruntreuung und Fälschung von Geschäftsunterlagen erhoben. Der Präsident von Barcelonas Erzrivale Real Madrid, Pérez, bezeichnet diesen Fall als größten Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs und hat bei der UEFA auch umfangreiche Unterlagen eingereicht. Die UEFA hat angekündigt, dass die Ethik- und Disziplinarkommission den Fall Negreira und Barcelona genau untersuchen wird.
1: Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
4: Die Sonne zeigt sich jetzt am Abend noch kurz, vor allem im Osten und im Süden. Und hier ist es teilweise auch noch warm. 23 Grad hat es zum Beispiel in der Wiener Innenstadt. Teils dichte Wolken sind in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und in Oberösterreich dabei. Ganz im Westen kann es punktuell kurz nass werden. Das Wochenende bringt im Großen und Ganzen ähnliches Wetter wie heute. Diesmal auch im Westen etwas mehr Sonne. Von Vorarlberg bis Oberösterreich ist es trotzdem zeitweise bewölkt oder nebelig. Einzelne Schauer können im Westen an den Nachmittagen dabei sein. Im Osten und im Süden wird es sonnig und an den Nachmittagen recht warm, aber teilweise wieder windig. Österreichweit liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanka.
5: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. Auf der A2 der Südautobahn Richtung Wien warten Sie noch. Die Sperre nach dem Lkw-Brand zwischen Zöbern und Krumbach dauert noch mindestens eine halbe Stunde. Vor der Ableitung bei der Abfahrt Aspang gibt es 5 Kilometer Stau und eine Stunde Wartezeit. Schritttempo dann auch weiter auf der Landesstraße Richtung Aspang. Drum unser Tipp, am besten bereits bei Pingau zur B54 abfahren. Wien-Tangente Richtung Kagran zwischen Hansumkurve und dem Handelskai, eine Viertelstunde plus haben Sie hier. Richtung Graz dauert es 10 Minuten länger, zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater. Und 10 Minuten Zeitverlust haben Sie auch rund um den Praterstern, besonders auf der Schüttelstraße und der Franzensbrückenstraße.
6: Hrvatski Journal. Dober večer. Pri žurnalu na OF petak 2. oktobra vas pozdravlja Judit Herceg. Veseli me, da ste nam se pridružili. V Klimpuhu je v noči na petak počel goriti stan. Oko 90 ognjobrancev iz 5 cel je pomagalo pri gasenju gorućega stana. Pri ognju ni jedna persona nije ranjena. Kot prvi na licu mjesta su bili seoski ognjobranci, veli peljač intervencije Markus Wild.
7: A smo videli, tudi nutri je bil, hvala Bogu, ki je nutri živio, te bi vani na cesti, jer je gotovo ni človeka nutri, to je bilo dobro, ali mi smo le na to paziti, kad je skrađi bi drugi stan, da ne dojde toga en tomu drugom stanu. A to je bilo jako, jako usko ur, koji je bil metr, su bili, će bi ga jedno do drugog stanu nek kraj, to smo, ali kad smo šikno znali to, djela bi ugasit, nam se dogodalo, da na drugi stan nije to prišlo. Ta stan, ki je pogorio, to je nažalost komplet kraj, ali mi smo tako zahvalni, da se njerno nižni stalo i da drugi stan, ki je skraja, da tomu nižne.
8: Ja sad da pretpostavljam da niste bili samo vi iz Klimpuha tote pri tom ognju, nego da su bili drugi ognjobranci. Kako je to dugo to duralo dok li su ovi došli k vam na pomoć?
7: No, mi smo bili prvi ognjobranci ki su bili ondje, veliki cindruci i cogrešto pak železno i s škalami, s velikami. Mi to 3 leta su došli, kad su morali pa od zgora kru odprit. Ti su došli i pak naglo za nami 10-15 minut, ne znam koliko to bilo. Ali smo znali sve dobro rješiti, to se ugodalo, to smo znali ugajem zugasiti, to je sve dobro šlo mimo.
8: I bi vi mogli opisati kako je van išlo, ali kako se to te človek čuti kad na jednu u noći ide sirena, a pak vi znate ovdje u selu kada se čega grubjega stalo, kako vi to doživite kod ognjobranac?
7: No i oko nas je sirena već pute, onda znamo, ok, moram reći, hvala Bogu, skoro senik, onda nek vidimo, ok, fajnog bjegong, to ne gre za čuda, moram nekako auto van, ali moram toko malinkosti, ali uput smo videli, če alarm štufe B3, to znači turviki iz čuda, onda smo vrek znali, aha, sad gre zač, onda je sigurno drugoči puls, kad se onda gre gvorke v ognjobranski stan, i pa kad se onda cuji vozi stanu, kad tu te vidiš ogen van od bloku, pa kod vrat, onda vidiš, aha, ok, sad, moraš li trocim dalje delati kod senek, mirno ostati, to je važno, mirno ostati, pak se svoje delo ćeš delati dobro načiniti.
8: Kako dugo ste vi sada to te bili pri toj intervenciji? Vi ste rekli 2 ure u noći je bila sirena, kako dugo je to onda duralo, dok je bilo onda za vas je završeno?
7: Nije završeno, smo bili u ognjobranskom stanu pa 8 jutrova, dok smo pa se naredili, se poramali, kod do 7 jutrova, rekao je bilo onda brant os, kad smo imali už toko malovske gnjazda, ti ljudi nešto ki su do te još zugasiti, se njih malo kodilo. Ogen je bil pak vreda zugašen. Mi nismo znali kod vas tam pa nutr, kad je, smo se bojali, da će se izrušiti teka, kad je bilo toko jako gorilo nutri, pa sam ja rekao, nijedna mene nutr pojed, nego zvana zugašat, a pa je bilo im teže in da onda zugašamo nego zvana, kad nismo došli pak sakom vrnuta, ali nam je važnije da se nijedno niš ne stane, da nijedno gre nutr, kad ne maramo nijedno pršeno već pomoć, kada bi bila nutri, zato onda i umso jače gledamo na to, ke na Egenšulcku mi se nek velimo, da se niš ne pasira.
6: Je rekao Markus Wild, ki je danas u noći pri ognju u Klimpuhu bio peljač intervencije. Stručnjaki su danas na licu mjesta iskali uzrok zađe počelo goriti. Pri intervenciji su pomagali uz seoske ognjobrance i ognjobranci iz Cindrofa, Cogrštofa, Željezna i Rušte. Na licu mjesta su bili i policija i Črljeni križ. Načelniki djelatne zajednice komunalnih političarov iz Južnog Gradišća su se sastali s predsjednikom Hrvatskog kulturnog društva Jožijem Buranićem. Mjesto sastanka je bio stan narodnih grup u Borti, koga su prošli ta jedan oficijelno otvorili. Pri ove priliki su raspravljali o mogućnosti suradivanja. Razgledali su i prostorije stana narodnih grup. Pod jednim krovom su ovdje udomačena pojedina društva gradišćanskih Hrvatov, Ugrov i Romov. U Čajeti je od danas otvoren novi lokal u centru sela i to na mjestu kada je bila kočka vana Kafe Čajeta, kaj je 2024. ljeta zatvorila. Novi snack bar pelja obitelj iz Afganistana. U lokalu nudjaju brzo jelo kod na primjer kebab i pice. Lokal je svaki dan od 10. do podne do 9. na večer otvoren. Nedjelju je svjetski dan čuvanja živin i ujedno spomendan svetoga Franja Asiškoga, ki je ljetos u oktobru pred 800 ljeti umro. Prilikom ovoga spomendana pozivaju brojne fare širom Austrije na blagoslavljanje živin. Tako i u Pandrofu, veli farnik Franjo Borenić, kada će do na mjestu pred crikvom po svetoj maši blagosloviti domaće živine.
9: I onda su svi dobrodošli pozvani ki imadu male i velike prijatelje u stanu da blagoslovimo, da za nje molimo, da dobre odnose i da tako postavimo jedan znak za očuvanje prirode i za poštovanje svega živoga, svih živin koje su okolo nas i za nas dijela tu dijelom i su naši mali prijatelji u stanu. Svjetak svjetoga Franja Siškoga, ki se sada stoljeća dugo sve čuje i drži, jedan mora biti najvećih svjecijev crkvene povijesti, je uzrok da se 4. oktober slavi, kad su dica uču kod dan poštovanja, čuvanja svih živin po cijelom svitu. I mislim da je svjeti Franjo Siški nam ča dobroga dao na put, kad je on, tako rekuć se opet, uči u otpru za sve živo, za prirodu, za sve čaj stvoreno. On je sve primio za svoju braću, za brate i sestre, sunce, mjesec, još i smrt. Sve mu je blizu kad je povijezano, kad smo povijezani skroz sve mogućega Boga ki nas je sve stvorio. Mislim da znam reći da sam ja prijatelj živin, osobito prijatelj mačkov. Ja sam došao s imao pandrov s 12 mačkami, gdje su žele Bože sve prošle, ali umrle. I to su bili sve siromahi koje sam na cijesti našao, koje sam primio u stan i koje smo jako rado primili, koje su nam jako srcu zrasli. I sada i danas mi smo mogli biti prez mačke, smo se opet na malu mačkicu zijeli i sada ovdje dane opet jedan mačak od cijeste nam blizu dohađa, jedan črno-bijeli, jako velik. I meni to se nek veselje i radost da znamo ča dobroga činiti, se skrbiti za živine koje vas stan primimo, ali uakolu stana je se ne hranija i vodija za se ča po dan ili noći uakolu stana biži.
6: Je rekao farnik Franjo Borenić.
10: Šport.
6: Austrijanski nogometni savez ÖFB se je ujedinao sa svojim bivšim športskim direktorom Peterom Schöttlom na sporazumno razvezanje ugovora. ÖFB je Schöttla, ki živi u Trajštofu, pred trimi tajedni oslobodio od zadačov. Momentano išću naslednika, natječajni rok dura još tri tajedne.
10: Danas.
6: Gerhard Zeiler, ki kani naslijediti Andreasa Bablara kot predsjednik SPÖ-a, otvorenim pismom vabi za podupiranje kod Kotrigov stranke. Vrhovni zastupniki SPÖ-a čedu imati nedilju sastanak. Gradišćanski poglavar Hans-Peter Doskocil ne računa tim da će onda dojeti do kakove odluke u pitanju predsjedničtva. Savezna vlada kan je u budućnosti upeljati digitalni registar kim će imati pregled ki koliko vode troši. To je danas nazvistio ministar za okoliš Norbert Točnik ÖVP. Ovim registrom da će domoći bolje analizirati trošenje vode, ovo da će u budući periodu suše biti važno. NGO-i potrebuju viši tempo pri realiziranju ovoga projekta. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera i u noći na subotu će do se oblaki raspasti i nebo će se razvedriti. Vjetar iz jugoistoka će samo slabo puhati. Temperature noći 13 do 5, u južnom gradišću na mjesti i samo 2 stupnjev. Zutra širom zemlje će sunce svititi kumaj kade će se pokazati ki oblak na nebu. Puhat će umjeren u sjevernom gradišću i živ vjetar iz juga. Od podne poljetno teplo s 21 do 25 stupnjev. Nediljo slično vrijeme kot sobotu. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želimo žlip. I ugodan večer. S Bogom.
11: Živo srebro.
12: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Danas svečujemo World Smile Day, odnosno Dan posmiha. Izumitelj smiley simbola Harvey Ball je u 1999. letu inicirao akcijski dan s idejom da bi ljudi bili barem na jedan dan u ljetu ljubezni, srdačni i se nasmišili drugomu. Dan spominja na značenje smijanja za dobro zdravlje i povezanost med ljudi. U ovom smislu se ufam da vam s ovom prvom jačkom emisije moram začarati posmih na lice. Srećom vas neka ispuni i današnji prinos. Čut ćemo izvještaj iz nedavnoga simpozija za narodnu muziku muzičkog sveučilišća Bijač. Pretim Nola i negdje između.